baina bantuia zentzela. Oko bubu zipata. Abe mina nao ezaegute, abe mina nao ezaegute. Utringo aulo pati. Lezu yenzi memezelo, baina bantuia zentzela.